مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں۔ مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں۔ رہا میں بیکار زندگی بھر، بس اب تو مشغول کار میں ہوں۔ رہا میں بیکار زندگی بھر، بس اب تو مشغول کار میں ہوں۔

ہم کو اپنا بنا نور عرفان دے. سچے لوگوں کی صحبت کو مقدور کر, سچے لوگوں کی صحبت کو مقدور کر, اور جھوٹوں سے ہم کو بہت دور کر. سچے لوگوں کی صحبت کو مقدور کر, اور جھوٹوں سے ہم کو بہت دور کر. سچی باتوں سے سینے کو معمور کر, سچی بات

محمد رسول اللہ. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ. دل کو اگر

ہوا وہ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، ہوا وہ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا

0: دے، عمل کی توفیق دے، اشاعت کی توفیق دے، ان کے والدین کو بھی قبول فرما، اساتذہ کو قبول فرما، سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا، وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا، وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. ان شاء اللہ منڈے نائٹ دیر بی اے ٹاک فار 45 to 50 minutes آفٹر عشاء صلات. ڈونٹ کیو اپ فار میکنگ مسافہ ملاقات. اٹس مور امپورٹنٹ دیٹ یو پروسیڈ ٹو یور کارز اف دے آر اوبسٹرکٹنگ اٹ، دوز دیٹ آر وانٹنگ ٹو لیو، اینڈ آلسو اف یو ہیو یور سسٹرز اور مدرز ایٹ دا مدرسہ. آئی میک دعا فار آل آف یو، یو میک دعا فار می.
1: محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: whether he opens the door or does not open. Why are you casting your gaze on that? You do your job, that you keep on knocking, keep on tapping, keep on begging. Allah tabaraka wa ta'ala will open the door.
1: لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن آپ کے نام پر جس نے ہجرت کیا پا گیا وہ بہار وطن شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن
0: The town, the city of the beloved, wherever it may be, we have heard that for the aashiq, that is his watan. You ask the lover that which is your hometown, then he will say that my hometown is the town of my beloved. Wherever is the beloved, that will be the watan of the aashiq. So if that is the case, then he says,
1: پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں کاش

کہوں کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن، شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں۔

بر بس اب تو مشغول کار میں ہوں. او اللہ, آئی ریمین ایبسلوٹلی یوز لیس آل مائی لائف. ناؤ میک می اے یوزفل پرسن, گیٹ می آکوپائڈ ان ڈیڈز دیٹ آر پلیزنگ ٹو یو, ان ڈیڈز دیٹ آر وٹ وی کال اعمال صالحہ.

ہم کو اپنا بنا نور عرفان دے. سچے لوگوں کی صحبت کو مقدور کر, سچے لوگوں کی صحبت کو مقدور کر, اور جھوٹوں سے ہم کو بہت دور کر. سچے لوگوں کی صحبت کو مقدور کر, اور جھوٹوں سے ہم کو بہت دور کر. سچی باتوں سے سینے کو معمور کر, سچی بات

محمد رسول اللہ. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ. دل کو اگر

ہوا وہ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، ہوا وہ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے۔

یہ دل ہو اور انوار کی بارشیں ہوں، یہ آنکھیں ہو اور جل وزار مدینہ، میں پسماندہ ہوں کیوں نہ

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا رحيم يا كريم يا مولا الہی دکھا دے بہار مدینہ کہ دل ہے بہت بے قرار مدینہ یہ دل ہو اور انوار کی بارشیں ہو یا آنکھیں ہو اور جلوزار مدینہ میں بلاول اللہ forgive each and every one of us. Forgive our major sins, minor sins, sins that we committed knowingly, unknowingly in the light of day or darkness of nights. Nafs and shaitan have become dominant in our lives. We cannot resist temptations, my beloved Allah. We are trapped in the webs and nets placed for us by nafs and shaitan. Who else is there for us besides you, my beloved Allah? Change the direction of our lives. Bless us all with sihat, with afiyat, with salamati, with istiqamat on our deen. Keep us steadfast on sirat-e-mustaqim. Forgive our major sins, minor sins, sins that we committed knowingly or unknowingly in the light of day or darkness of nights. May beloved Allah give us an enjoyment in tilawat of the Quran Sharif, an enjoyment in zikrullah, an enjoyment in ibadat. My beloved Allah, fill our hearts with your love and the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tere siwa hamara koi sahara nahi, tere siwa koi hamara nahi. ہم گنہگار ہے, سیاکار ہے, مجرم ہے, خطاکار ہے, سب کچھ ہے بندے مگر تیرے ہے. میرے مولا تجھے چھوڑ کے ہم گندے چاہے کہاں, تیرے در کے سوا کوئی در نہیں, تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں. There is no other door that we can tap, my beloved Allah. Make us yours and become ours. If you are ours, everything will work in our favor. If you are not ours, nothing will work in our favor. Don't test us, my beloved Allah. Don't test us. We are extremely weak servants of yours. My beloved Allah, you don't love punishment. You are most merciful, most forgiving, most beneficent. You dearly love forgiveness of the sins of the sinners who turn towards you with repentance. Hamare haal par raham farma, hamare gunaho ko mat dekh mere Allah. Apni shaan rahimi aur kareemi ko dekh. Hamare gunaho ki wajah se agar tune nigah rahmat pher li, if you turn away your glance of rahmat, so tu bata ke phir hum gande jaye kaha. Hame sehat de, afiyat de. Those who are sick and ailing, give them shifa. We are spiritually sick, we are physically ill. Bless us with complete shifa from all ailments, sicknesses and diseases. My beloved Allah, those who are weak, give them strength. Those who are in financial difficulties, bless them with plenty full of halal rizq and remove their difficulties. Ya Allah, those who have no children, bless them with pious children. Those who have children, make the children nek and salih. یا اللہ ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ڈسٹینس اس فرام نفس اینڈ شیطان. میرا ہر خطا پہ رونا, یہی ہے میری تلافی. تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا.
کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں، وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ ہوا وہ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدا یا فضل فرما دل بدل دے۔ مدینہ طیبہ میں ہمیں موت نصیب فرما، جنت البقیع میں ہمیں دفن نصیب فرما، وہاں پہنچنے کے جو بھی مشکلات ہیں اس کو ختم فرما، وہاں کا راستہ آسان فرما۔ یا اللہ جلد از جلد اپنے فضل سے اس بے قرار دل کو مدینہ طیبہ میں سکون دل عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، برحمتك يا ارحم الراحمين۔

0: بلاوڈ اللہ، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ. دا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، دے وے آلسو ٹارچرڈ اینڈ دے وے پنشڈ، دے وے پرسیکیوٹڈ، بٹ او مائی بلاوڈ اللہ یو چینج دا کنڈیشنز. او مائی بلاوڈ اللہ یو چینج دا کنڈیشنز. آج بھی تو وہی اللہ ہے جو بدر کا اللہ تھا، آج بھی تو وہی اللہ ہے جو احد میں اللہ تھا، اللہ آج بھی تو وہی اللہ ہے جو خندق میں اللہ تھا. تیری قدرت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے او اللہ، نو ویکنس ہیز کم ان یور قدرت. وی ہیو بیکم ویک او اللہ، ہم کمزور ہو گئے، لیکن میرے اللہ تو کمزور نہیں. اے اللہ ہم کمزور ہے، تو کمزور نہیں، ہم مجبور ہے، تو مجبور نہیں. اے اللہ ہم مجبور ہے، تو مجبور نہیں. اے اللہ تیری قوت سے تو میرے پیارے خدا حالات کو بدل دے، مسلمانوں کو فتح نصیب فرما، جو منافقین ہیں ان کو اخلاص نصیب فرما. اے او مائی بلاوڈ اللہ چینج دا کنڈیشنز آف دا ورلڈ. اے اللہ بلیس اس وِد صحت، وِد عافیت، بلیس اس وِد گڈ ہیلتھ، وِد لانگ لائف، وِد پراسپیرٹی، وِد پیس. اے اللہ بلیس اس وِد دا بیسٹ آف دس ورلڈ اینڈ دا بیسٹ آف آخرت. اللہ جتنے بھی دینی کام ہو رہے ہیں سب کو قبول فرما، تبلیغ و دعوت کی محنت قبول فرما، مدارس مساجد کی محنت قبول فرما، خانقاہوں کی محنت قبول فرما، مجاہدین کے جہاد کو قبول فرما، مجاہدین کے جہاد کو قبول فرما. اے اللہ ان کو کامیابی نصیب فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مسجد اقصی کی تو حفاظت فرما، پروٹیکٹ اینڈ سیف گارڈ مسجد اقصی. او مائی بلاوڈ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ جو شہید ہو چکے ہیں ان کو جنت کے اندر اعلیٰ مقامات عطا فرما. او اللہ ذوز family members that they have left behind, the kith and kin that they have left behind, oh Allah give them sabr e jameel and ajr e azim. Allah those who have become refugees make it easy for them. Oh my Allah, ek din is duniya ko chhod kar tere paas aana hai mere Allah, jab maut ka waqt aaye to shahadat ki maut madina tayyiba ke andar ata farma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وقد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد قال وإنك لعلى خلق عظيم. صدق اللہ العظیم. علماء کرام، most respected brothers and our sisters behind the screens, everything they say, every good thing they say comes to an end. We always say every good thing comes to an end, but in reality every good and every bad thing comes to an end. Whether it is a good deed or good action, it will come to an end, and whether it is a bad deed or bad action, it will come to an end. It's not only the good. For example, if a person is addicted to some sin, then he can continue
1: throughout his life taking the

that he asked for protection, protect us and the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi sayyidina wa nabiyyina wa shafi'ina wa maulana muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ جل جلالہ.

Ya Allah, when the time of our death comes, take us to Madina Tayyiba. Bless us with Shahadat in Madina Tayyiba, with burial in Baqi. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ, اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ, تیرے در پر تیرا بندہ بہ امید کرم آیا. I acknowledge my Allah that I am the most sinful one. But where do we go? We have come to you raising our hands, full of umid and full of hope. For you are the most merciful of those showing mercy.